Još jednom veliki pozdrav, slušajte Feral Radio, dakle do 11. sati ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 570 0999.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 korak.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 770.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749